tällä tähän, että mun outsäikä, tulsäikä linu, että kun peikanta oli miettis, teki sautikestä kanta, ja tällä ei muuta näistä noksta, eikä snapsta, muodomaattikas, ja baifak tällä muuttista, että ennen voi lähtsä olla mut zoonat, että ei ole kohtuista, ei manna herätä, kun mennä herätä, mennä herätä. Mennä kolka mun manna herätä. Mitä puhette mun kohtuus on, ja mun fäät manna herätä. Tuo on jo itse tasu, en tiedä. Mä herätä.

Te chale me rauka, lämmes lekkejä.

0: Onna otus, mitä ei vaadi Marie Kevin. Sone journalista, challi, ele parakan diakunan, karasoka kirakus. Sone journalista, challi, ele parakan diakunan, karasoka kirakus. Talson johka orun sai Sörlanta ja karasoka kaskas. Ja paraka kristallis aike challekis norahtan asti. Se on muistolla morrasapirra, mai vaasihin manjelko massi ets isida lihkuisvuotassa.
1: Tolle olettiin diakuna parikin Karasjoa kirkus. Mun jäddin ja nevun ollu olu mui ippila säänin. Mänki tiettuhin, että laadu se ippila sätnimi tuolla, kun on mus vaasihan morrasa ja vähtisvuota jällimis. Läpä eri musta orvasti hippili, vaikka maan loossa te läs. Läi älekki säädennetit ja hallat nie, kun musta ei pöri tilli jällimis. Muuttuu te saattiin ees kähtsä luvut. Justa ties, että olla sit orvasti hippili ja suu sätnäi. Ta hiljaa nuu älekki. Mies ja maanus, kuekti tuuhaa tiedän uplois, jäämi muu isi lihkuisvuola kiertsil. Vuostas iä, kun leikin ojuntien jahma saava, iin uodani vähäske. Juura tätä monet jo ehkä kuului. Aara iidi häskä älikin lohka piipala. Ja mun lohkin toppe sanmai kiitjus, kun toppela hui ollu jäddehus. Aive fall ippmila obtas mun siellu käynä rafi. Son otta mun ja toivo. Aive fall son la mun Tidja mun bästa jobbmi. Sån lär mun lottni i mun svajpo. Ippmili spuhta mun bästa jobbmi ja guttni. Sån lär mun nana bakti. Sån lär mun dorobo. Ja jäke sattni mana i vaimu jäddehussan. Mun väsihin att ippmil atti mun sillu i räfi. Jesus han lär mun bakti ja bästa jobbmi. Så att jag hur kälkas att det inte vill inte gifta musiel och sväraganit där jag dårkidit. Där är bandan lakas mängilej mu isida mu bakti. Solosa mannen går lite vattis våda hellimis. Jag sån där med alo datjat. Det är en vattis våda sysat i mikkie. Alla löjte gälla sida var bort satanis. Löjte på ett så ippmilej. Ja kuten fihtin tahkat, että ippmili löhtit, tee oranna suve äsit.

Otan issidan häudadussa rookadallin ollu. Mun kiihtalin ja mainun ippila viisalit. Lookin päivälast ippila sääni. Ja mun väsin ollu stuori ja smävi rooks fastadussa. Toudin ahti ippil tuoda jedin muu ja lei mun meelde päivälastat. Odin alle puuris ihku. Lähti ollu praktiikkalas tuoima mai kalikin orinnet oudal häudadussa. Laska manga häudadussa, tjaska hauvien loosa morrasin. Ja kun lekin puudal tämin ruohtus, te patjan etsi mustut. Ja jieralta lei, muu kalkan pirik hoktu tän mäilmis isidan haaga. Muhtumin lei nuu tjengalis moras, at innaudan tuoimahi maidie. Innaudan rookadallat, illa marsu looka hippila sääni, in häälian le hoktu, saattai huui miellä baatarit, ära saatsai eri suhtus. Muhtumin tohkin don. Ofta ehkida monin särtni kullat. Pai fahka sartui possibuinga hui tselökasit. Äli kiertsä vättis vuodade, kiertsä Jeesusi. Mängi sartui, kiertsä Jeesusi. Äle vaiva suva, äle baala. Jeesus lädu melde. Muista suutni puot. Ja daan ija odin hui räfälöt ja puuris. Ja nuppi päivi illis. Muitelin Jeesusi aivas konkreta löst, att det mun innova att man är källar i ja äliki tjorik toppe. Jeesus, vilke mun mälde källar i, dörtsin jidnusit. Nia ja mun mälde källar tjappa. Mun mannin källar i, ja ojnin att du bejvars bajt i klassaräike. Mun illudin. Ja mun älikin mainu ja kiihtali Jeesusa ja tatsin, kiihtu Jeesus, kun on lähmu melde. Tuutni kulla pohjaamadus ja kutni, mun manjun tuu ja loktin tuu naama. Ja tähälystin on Jeesusin ja tatsin, Jeesus ton lähmu päkti, muu siellä ikalka paalla ja sorganit. Ja ton lähmu pästi ja toiva, ja ton lähmu pahte aiki, Jeesus. Ja nii häälistin Jeesusin. Mun oftastin tjorikt. Nu har tjöitju piibalis, at ippil optida min kiedai tuima. Ma ei teilok saanval kiltsis. Sova mitside mennes tuva puhmai mi tohkat. Ma anju tehtin ippila tjorikin puhlaan jäi källaris.

kohta edida lekin tuab ma min paari kui. Juuretilin ovdarasku lohkadin olukuussa. Tahan käsi iin noohu hästi käsiliidun vai pian puäris rustun ruhtun sisa. Tsiikkan trahpa ola. Usana mooras. Manga tinkalanu vättis tuenmahit juurtasin. Mangel kaskapäivi kui jouvdin rektut. Trahpa ola leti ihtan tsaapa käsi liedit. Muu puorit ustiva leti puktan toi. Mun mooftaskin uala. Ei ja mihke vähtis vada ei pitch muuta ruhtuda ja keelivi liidis. Mun nohki moorasin ja lihki moorasin, mutta lihka oodin huul puuris tööki iia. Iin tarpsan välti makkarge oodin tablietta. Mun pääsihin ippila loas vuoda ja põere vuoda oorus kähda. Ta on niinku pitsin huui olu äikki räämidit, kiihtalit ja mainu hippila. Mun rohkad olin ollu jõeke päive. Lohkin piibala viisalit. Inge ähtsan teeve, inge lohkan ääviisai, inge astan kodhi ja tultsut. Ta on niinku mun ootsin ippila oorus kähda. Anja ku nähän tjöjtju biibali saate ohtspäitsväis ihmila riikka ja suvan huskis vuoda. Te puu haddu juubu ditside, niihän tjöjtju. Ja mun monin tjuokan maasaide tauja. Teivin kristalas olu mui tuoppil tappil, olluga siis rohkad alle muu ootas ja jäädä jäädä muu ihmila sääning. Sätni saate ällin, assi voinga pokkite.

Mä luon täällä Mateus-evankeliumassa. Oht mulussa, puuakak ja parkavehtet, ja lehpet luusi tahti juvun. Mun ahtan tiitside voingadussa. Jeesus tahtsä, tonkilla vaipan, tonkilla poolus, vaade mulussa. Muluhte ajton voingastit. Mi vaiva suvas ja smehta mukalak mi pirik tämä ilmis. Jeesus, ei lohpidan, että min elimis äijä vähtisvuodat, mutta se on uopaa, mu misähtit haltasit vähtisvuoda elimis. Tää pöyrä mu storvasti hippmili. Ton saat taas nää, Jeesus mun puolan tulussa. Ate mu vaimu ei rääfi. Kiihtu Jeesus, kun on otta mun voingadussa. Ja te saat ruopi kruokussa. Aamen. Täällä ippillä sätni tutne. Aiku muistei tampiirra, kun tjärru kohtiin vai fahka. Näähän tjärru salmai kirjis viivalis. Ta ke tjärru min kilivet, ta avude min lärtjit. Mun fitnin jäulemanus kvekti tuhat ovsenuplois naa kuuru kaupudis Kenjas ofta kristalas konferansa kvöptatsis. Muhtuma rohkad alle vurulaga oros kähta piirra jandura. Aalu leitse mankas rohkad alle min. Si rohkad alle puu riikai optas mäilmis. Muu mai pesin uusalastit rohkad alle mis. Ollustan vahku luopa leikki tjuokalmas mängi päivä. Puu saatni tulokku juvuetse engas killis. Vaikka mun ei nähnyt nun jäyjil haalat engalaskielä ja enkelä nun jäyjil ätketan, mutta ohri lämin, että mun ätin piirasi 80% på särtnin. Läkin hui tärkeli kuulla min ofta särtni, kun älikin päivähkä tjärrut. Mun tjärrun arvumel tiima päälle. Lihkusi pähtän okto ja jäde muu. Mun pesin rääfis okto tjärrutit. Mangelas moni muhtin stuoluitu ehkai säine kuoras ja vellidin lähtäi. Mun välläin suovji alde lähtis ja tjirun väl nuppi välli timma. Kievahin olles hivsepäivin rulla. Mun toudin juoga käpi musiste. Oroi ati kanjali melde pohti olks puua muodasat. Passi vainga tervas mahti muu siskaldas olemu. Nähän tjöjtju Jeremia siis. Sii pohti tjeru, mutta mun jäddin ja uhpistan siin. Jalikis kienju koppusi ei jorral. Mun tolvun sin tjätse aatjagi kättäi. Mun isi rohki jäämi miesimannus kvekti tuha tjejan luplois. Ja muslei aan moras ku lekin Kenjas. Vaikko doudin ate moraslei vähätsi melde löyti kohtan. Kun joudin rektu karasokki Afrikas, fuomasin, että muurasli teko ollasi löytän. Mun alikin vas hirömadi tjaima ja kun erä muistelikki suhtasi. Mun alikin vas hirömadi tjaima, kun erä muistelikki suhtasi. Sähti maitai oktu tjaimet juurtasettin Suomas fierani. Näähän tjaitju Lukas evankeliumas. Autokaassa tiike täällä tjärrupehtit, tii vajupe puohustit. Nuuhan mun väsihin, eikälän santa hirama ohkipuota, minun täyjä kipsidi muu. Mutta lihka, ootjohalan an ohkipuhti, kun jutsan isilän rohki birra. Mutta tää liitä ohkipuota ja muuras, mistä yri muu ellima. Kuula mi tjärju salmai kirjis. Don jorakali mu moras teci cerrumi dansumin. Nulle mus moras piktasi ja karvuhi munje iluun.

0: ci mi rosta, era ma puere rocus, ja puere la dan roca la tauia. Ah, ci min, don gute la honmis, boso huvus tu nomma, bohtus tu rica, shottus tu dahtu, nu almis nu vaita etama alde. Ate mitsi de otne min bjeimela schleibemet, ate mitsi de min suttu de me andagasi, nu gomaitai mi andagasi addi min vegulatsai tasamet. Alle tuolvo min kähtjelussi, mutu päästi min bahas ere, tasku tuula riika ja fappmu aalas vuuti. Amen.
1: Onna kosti otsusis le Marie Kemi. Uftadaggi ja teknikalas otsvastidaggi otsus Nils Martin Kristensen. Odgen lagas radio. Puftala otsus NRK Sami Outas. Redaktöra NRKs Lea Karl Göran Larsson.

Ton kulahtaan vahku saakai. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puori vahkon.

0: Emi jatkistan ja raportan, mitä ei haaste patsut ollut ratkilla ja ne musat tälkätä reutateamassa. Ja te on tohka vielä tuppali. Kun elähusii juostata tuppalit, te voisi tälkää reutamiin vaikkuussa, ja vielä taima piimua, koska jästäti tai vaikkuussa. Tätä moi juostaa, että patsut ollut. Raportas nomutuun viettararahat ja orha-autoilmus, niin mikä se nyt se muistella, että täällä eri herää. Laakaminen riehtis tuomumiin muistella, että patsut ollut heivehän käännikas vuotella. Äikä jo teutojuvana, jolka siitä tarpeisi hieman, että chat heivehän.
1: Oh, tämä on kyllä laakamainen rehti tuo. Niin huutsi alkaisi tarvitsemaan lähteä, että huoltu tuo on ollut hei vähän kenenkäs vuotta. Tarvinkin niitä juut helpaustingsrikka, että on aikaa teutu juona. Ja lämmin vetäahpa huonne aarahta liian sieltä kaksilla loukussa. Tänne riippuman aikis, tämän ryttumroutas. Tällä lakkaa skaate ynnä ytvikkiä. Ja tämän rajasta äsken rekta laskan, että tässä ei saa pahakin, hittaa sisään pahakimmat. No täältä ei olisi ollut vielä, oliko sitä kartsiiden, oppilin juuri kesälti syttämiin jorru, jaskaisin soittaa mannussa heenä, mä näin, että se on takia suha ollut, mutta oppilin peenä, että oppilin ollut, ja ne juuri suorakkaan influenssumloutta, ne veit. Sveittis koulu, RKK-kulla hyttä, minne vaskuun. Ja muhtin älä seistelle tajuun, että oli pelkkä millu, me ei kohku koiraan asti, no nää nussi ruuhkisti ja kaljapäin. Tällä lukaa emme ei ja tappeli, jolloin olu sisäpahki, mutta ehkä ei saa, ei ehkä saa sitä, että pelkkä millu. No tällä juokakka tuolastussa, mä en minä hiltsä jo tehtän, Oulu on kuhkihaikki. Ihan tahtaa nää mistä poltsut ollut olohakas. Tahtaa nää hoi saistaa haka-alti ja neipaujat. Tänne kannia vaikutui.
2: Tuolle tsiä kaksilot luus, tuollahan leidakkar digi ja laakamannet rekti tätä selkiä, että tänne tiidek jo aistan täällä väsihan tammalu, että täällä ei kiertossa, että koulu ollut sempua.
1: Ja trekkiä tuomua semmoinen suju, mitä soutella. Sitä on aikamainen retki, mitä ajaa hyvyselläkäs, kun lähtee näistä nopeperlien asti, suottu hieman, että mä pohjoin tuon ollut selkkän heivään kertomus vuotta. Ja mä saan olla kai viuskeen aikamainen retki, että heivään kertomus vuotta, kyllä lähes jo sen, kun mä aikasin, ennen kuin lähtee, kyllä jo vahaa, millä lähtee, skaatin ja ytkikin, joku tässä. No, että tässä sille sähtee, vihki mä saan sähtää heimistä. Tämä on ollut tuorista vaan. Tällä on kai lääkämanne rikki.
2: Tämä hipisen on tiesä. Ja kun tänne, tämän aan aistan siisä pohkimatta tieppeä vaikka manolu.
1: Ja mä minä koskaan tämän hyttun rauti. Eli joskin välillä, ja ei ole ollut kuhksi haikin, koska ei ole tuoraa tekkä befaalina, koska ikään puolehtii jätoppelista, aatavuorvasta, tuppelia, feifu, ja pohjoiset ovat liian pelkkä herrattakas tuolla telikaisuun, ne joskin suohkana pariikin maittain. Iskamme tänne, mä oon ollut täppelä täältä, että tämä lopi hissyy huksimat. Ja lähten Oanihin saikkista, hei ollenko sulli suoriikollekin vaski maitte iski. Ja loppikaan huoi hui Oulullekaan lopi sua. Nuohte tälle Tjalla äikki leemasta, ja le suohkana vai mun maistaan puhelukossa. Ja haare alfor vastinga, millä suohkani. Tämän plana ja byggingslaaga voi. Tämä on alti hii reguleeri koulu hii paski. Nuku reppu mun altsista, sitä on ollut hyttät. Alku selle mennu lahkalaka hyttää, mutta oli mieltä reguleerin suohkan takana. Kaka kartsipui, hemppu hyttää, hemppu piileluottat, hemppu. Takkara smaava septikka, vikkara joutuset. No tästä kalle jouske aikki chala o na jeranji en on olmusoi näkö kuotsa kuora metto pelät smaava grau machine tilängäjä. Ari viiden tähän saihte minun lopana. Tapar. No tästä kalle na lampe vikkal hehti huntai.
2: Modi tiepe fietar orohas väsi hektei tälkällä reutami.
1: No mihän kalvara vaan siitä semmoinen kuin puheera oroaika, mutta missä aihtelettekään mille erinomaisesti. En tiedä, että omaan aivomuutsiin, mutta minä olen, kun minä sille saattaa fleksibiliteettä, minä sille saattaa liikeänä, kun saa minä saattaa mennä. Kun minä olen vettä orohaka päälle, minä olen saattaa, mistä nouks vastaus oi, että sisäpahakki, minä ei paljon sirranakaan. Onko taas sisäpahakki, eikä hän tehdä. Se on edes aikumus ja sirran erä aikumus. No mistä kannattaa tehdä, että missä jo oi, että on oi, tämän oppalas kovaa. No kun minä olen rakastanut, hän lähti tuolla hyttumluun. Tämä kyllä Svinmaa, kun puhuttu tuolla on hyttumluun. Tämä tuo ihminen hyttää. No, jäljellä vähän nussiruukia. Jäljellä täällä huksimme tämän linja. Toppaan näihin linja houten. Tiedä päältiin vielä pitkään, mä lakkaan tuolla linja tänne elektriseille tänne, tämän vuorokusun. Toppaan itse olisi ollut tuolla sisäpahki, mä oktana kanssa teivät. Mutta oruassa takkan hui paane ja ja näkisi, ja tiede mokkalka.

0: Fetar år och att ärna med sitt namohov och den rapportas med Vesarka Almohov.
1: Tällä muun mielellä saatteko juokaa, tällä lähti toppi muhtingille kullan, tämä mai millet. Mai millet, mä en mille parankaan, jo ehkä maan ollut. Tai edes loukki ja kohtille jäkki, mutta meidän on aikaakaan tämän ja parankaan. Tai suoraan sisään pahakki, kun niitä soikkoa, tämä lähtee soikkuhan ja aistaa, mihin puolta tuolla. No, että tällä mun ja hui puolelle kunnat, että lähtee.
2: Että sikäli tuolla, kun nämä lasten tehtävät holmusviikko vuodella riftit. Ja jos tämä ei tarkkaan, kun täällä on tämä vettäraassi siellä holmusviikko, kun takko muun niin vuotta kokkukehtä, että vielä lähemmäs on R, kun vielä vien pienkkä milloin aikumus on, vaikka ei kun lohko, niin on voilla raassi. Tässä kaltaa jää enne hunselkässä, että saa tämä vihko holmusviikko vuodella. Mutta tämän reistellä kohta, että nussiri alat, ja lähe elektriseerin nolhkuun. Ja lähes hyttumun oltaisiin turrun. Ja no, että tämä Holmus voikin voidaan käännäkäs voidaan tavallaan, että kunnolla ei ole sellainen pekka, minun yhdenkohtiin. Minä hopan asiin, kun voi johonkin lääkärin sisään vahakin. No, että täällä muuttun lääkkiä, kun takkaan, kun olen tuolla lantsa, että tämän kalkaa vaatit. No, että täällä hauksuus, kun minun päälle saa, ei se vaatit tuolla.
3: Joo, niin ja tätä fjättar oroha auto on myös Nils Mikkelsen ytsi ja sun ja hälisti Dan Robert Larsen ja toppemmin nähtä sitten tiensä pääsat lohkat äänepus.

0: ne on muuhun voi raporttami tjäjähä ottu patsa ilahusta hänemusa kyllä tähkätä reutami kiechil tämän raportta. On muuhun vaan tekee, nää on muuhun vaan riikka, koska se olisi patsa talo kuoptais ICR ja Norkka tjahtsetutkan instituutta niiva. Ilahussi tjohtsä tähtä tähkätä reutan tuuppali, pois tähtä tähkätä reutamaa. Reutatemi vaihkuusat ja välttä taimapiju mahakalksik estatitte tälkätä reutatemi vaihkuusai. Tämä ei juuri se oli. Tjorkassa oroha patsat oli elinorkyttörm ytsi lohkahte tällä oaps äsi sitte te potjolomit.
1: Tämä on ja millä tällä on kukki häikki potjil väsi hän tämän. Tämä niin kuin, mihän teet hattu, tämä ei lohka kuevi johki tällä patsat ollut lämmöisen saakka jo. Täällä hui. Ollut jo meldalai. Oudel kävi johonkin tähpähuvia ja liestin tätä äividi ja sähti mun mankalohja ja oudel kuin fastinen. Pohdita kädillä, mä ei ollut mun kohtsukki kävi johonkin. Mutta täältä oli nyt nuo sohii poddui koskas. Nyt ei mikä täppä nuorta Finnmarkus, millä nyt ei usko täällä ollut jo meldalai. Täällä jos saat täällä johonkin koskas, mutta tällä lämmössä makka jäi. Meldalai.
2: Mitä pahopoa kävijoja?
1: Ette uske, tällä nuotte, kun on ollut mut tälle jutsi, että täällä vii opahta, täällä vii mihäli, että uske seitsitallat, numo ääripivio tulee ja tuolla siitä späädi juofkui melde ja johti, että uske seitsin numo patsu tuolla äiti tjada parkan. Mutta eihän tällaista ole nuu. Nuu tämän mannan tälvi ja mannan skaapa. Te arvi juobla ja odaja ja kaska. Ja tämmöskö tämä arvi, mitä tällä tälväkin, kun ei ole lämmähtään. Te mitä, että makka vaikkuu stela, kun te puolasta. Ja tällä on skarttu viisuutta potni. Jekun juuliks tämä. Nuu, että tällä tähpä huvataan lakkaja, että ei tämä puolustusrappinen piirte tjuollaat tämän jäänä tjala. Nuo tätä kievää lakkajat, missä päivä hielu. Ja nuo kievää mannan jäi. Ja kievää nuo, että missä täällä voi olla? Puhut jäänkoi. Nuo, että me kartamme vielä maan, että tavilita ja ohtaa toppe päihkikosteuskeja. Pihkisikki päivät. Ja luopas kievää me kiittää käsorohaa, vaikka me siellä luovit, onko johtit. Ja taip luntuvasta.
2: No että tässä tuolla vaikkuussa, että siksi pohtui ja maittei digitekä parkavettä tänne.
1: Ja te uskon. Ja tuolla takia vaikkuussa, mä en pidä touttaa ja pitää kajaltaa, että tämä on laita pähtäikin. Tässä on minun verran rahkaa, niin tämä ei täytyy kuin sitä. Ja tämä te uskon, että minä olen fäntä maittain politiikkalla sorkana, että minä annan jäi sijoittatussa, että minä pidän pitää tähän, että äikin kuin ei olisi fäntä, että niin välttämättä minä rahkani, että patsut on ollut vöylössä, että räytä vihjets arkapäivä ja seitsemän vuoden ja opan asiaa. No, että tällä on vaikka hui tuotella svättää.
2: Tätä raporttaa, että hän tjäjää, että tällä pas aistan tätä vuokkimo felsi aistan estä, että ei vaihkuhuus, että ei tänne pärkätä räytäminen. Tällä on oma Pekka, Jori, Tsekkutka ja Maitei Ruuhki, tänne Kaivu ja tiedä. Tii väsi hekti just tämän talkassa, että minä lakkaan tätä sinä digite.
1: Joo, tällä on Volkhuvun tätä aikumus huksi Pekka, milloin justin tänään tahpain, että tällä tarvitsee estetään tiitti luonto. Tällä on lämmöisen teuskin saakka, että tällä tätä putsi energiaa, tällä tätä me estetään. Att löntu i sjatten redan uppskolui. Ja nu var det fast en min rädd hos han har målsundien aikomus. En del har lärt att den att det bägga industri huxen där den tar pås. En del så låg att det alla danin att det ästade löntu. Tällä muistolla voi mitkitä, että manilla tarvitsee hukset bägga industria. Tällä namalla asia, että viittiin industriituimaa ja nuppilla tahatte suhtelussa tihti, että tällä tarvitsee elräyniä suhtet min kuoplu. No, että tämän nuppasuhteen rädhuusen välistä vuolkasaajia, man viittille saakka, että kalikkuukset elräyniä pekka turbina i bokta. Nu att mun dalin det miella alltid nästa att ästanan daima i hanke pekka millut.
2: Din käse orohakki det tokkulä tänne Arvalan tällä parkaminta kärre projektain kosittu kalkan att chia jo kuorahalla att chia jo veulosta kanukotsun pekka parkka tsekitok ja tokkodin kuuli. Mutta chuassa dikite.
1: Ta vahku husleveuske optimutsen da olomu mosad kuetti tän palu mosad teuske väsi hitän äpsihka vuoda ja ta hakka kieva huppuke maittai tuble ko rädde hus te stora dikki kieda halai tannatte molkui hesti hitän toimma doppa tälle kieva hi energiminister dakkar dohpa diatte tällä darbuat Equinor tasladeuske sihkaris sihkarvuota jets pahta äikäin. Tällä saakka, että toppilla olmu malat investeerin. Tällä saakka, tai olmu huolkasatsi. Justin samalla kai lää minkoitu. Mille tältä tiilissä, että mi lyhtymme tapsi tietti, että jätymme pahta eikä sihkarvuota. Ja jo tällä vaikkuhus empuko tavallaan on mähtä äd. Ja tällä syykkusu siellä vielä. Ja tällä meidän huiteella svättä näin äsi olisi. Mä en maittain tiivasta olla sikirävyhussan, mihin pitää tämän vättisvuotan ja haastelussa maittain. Tervasvuota ei se välttää, että tähän me alkaa tietämällä vättisvuotan, kun on nähtää vanhas selkäin muistali.
2: Mutta äistän kievahlatsa, että mielellä vättisvuotta, kun olette aikuti, ei nukotsu Pekka Parka ja ei Pekka Jorri Tsekit vielä kuuseet ennen orohaki.
1: Tämä on lähti minä massi hietämä ja minä massi sisävuoto. Täällä on hui enkäli tajua. Ja täällä on maittaa, että voisiko te puuttautua päälle, voisiko te lukkaa, että tiivaju pek niin ja niin ollut krumnuidan jännämmäksi, mä en tiedä massi pek. Tämä on ofta mun teillä puolisui puora ruulaa.
2: Täältä on pahta outen tämän raportas just tätä semmoa maiton tai että tänne tahlata, että kaaretsu hietnama tahla tehtälas maite, että tänne puolisuut, että kaarevätä ei kuovlui ja tehdä. Mooru, kun että ohpihi pahta raportta, mitä chäiha tammai tuon ja Oulu patsutalli lehkitte muistelan jo mankajoja.
1: Entä sähtä lokkaa, että tällä puhutaan, kun raportta, vel okta raportta, tai että vuosits raportta. Ja tehdään, mikä tekee hui olla tiehtumi pahta. Ja mun tehdä maittaa, että toppilä Tuskan instituutti, mä lähden hieman aina kuorahalla, että aina tuota samaa astalussa. Mutta tällä te uskin, minkä joutu maittaa tähän, tällä kaksi kokonaan mahti kaunata vuodata, että tämä Oulu raportti, mä selkitän siemmä, että tapahtuu tuhtan tai mietitäksi ei se välttää. Tätä kolme häntä, että tämä ei ole huolkasatsi pahtaa. Ja mun en halua ihtäpäivä, mun en halua pahti vihtalohjaaja. Mun halua puolivai, me alkaa outelita, tietä puolivai obskuului. Tämä kolme, mä en sähtisi
0: Vatsutuolustella vahtaikin. Joo, niin ja tahto, että orkassa on rahaa, että tämä oli elinorgittor mytsi. Ja toimi haittiin tämän asiassa, tämän Robert Larsen. Ja minä tietysti työvalla päivä meiltä tämän asiassa, että radiossa, televisioonassa ja nähtäisi. No, ohti työvu pehkeet, minä toppimoittain tietysti päivä meiltä tämän asiassa, tämän raportta siis tuolla.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilos vuodat. Ja soit vel odda saakkin oi.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelekki poi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kirkos. Ajo sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres lähti odnaguessit ja iskapa numa aalo odna fattait.
4: Kyllä me harjoita tästä, mutta tahkaisetta. Ja nuutakka.
2: Ulla maittai radios, koska vahkuti mun oktanoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, kun olkupel puhutin Finnmark, kun siis saatte luhtilla kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Tekojo kuu laime. Uutta Sami Kielak Euroviisulaite ja Jeje Köytis Lävä, Mikkal Morottaja ja Shia Torikka. Mun peesim sunnu sahittalla, the outilko alki upa Euroviisu semifinaali, tothan älkä esken onne ehitist. Mut täällä mi kuulla, mait kalka vältii, huomasu manko läidee Euroviisuit Sami Kielan.
1: Just todella tehallas muihtia, että ahtetaan heie, maittei, norkka ja ruota, jätusetään suomasmehta. Ja tästä opalohkeie, pukti tasa vähän, iska vähäs mehta, maittei tiedä, että jos toppi pohti muhtiin täkkäri emi alamot teema, outan tai vähä tai te keski teema, te täkkäri tekin te, mai huomaa sumi känske ampo maitasta nuotat, majoriteetta, produksuun, pukta outan.
0: Maht oro päässä laitittit euroviisuit, sä Mikela?
1: No takkolla huis pääntä. Että tietos täällä mä en mitille vaikkuha tasa vähän muuttakaan mun koistollaan juuvan Eurovision näin. Mästä aloitetaan lakkai huis ome.
2: Mulla mei täkkär laulumkistoi, täkkär Juevo, Viho Ennu, SGB, UMK ja mei tei Melodi Grand Prix. Mulla on tait Juevum ja täällä piässä tait jes, mei tei laitilte kalhantot liikki. Kieltulos homma. Ja suotos valhalla halitamme ties jätkit, että kun Sami laasoi kuin tait läitejen te. Totli meittei suotos aina vähän kurppolta takariin tietoa, että liuks monkin pitäästä, monkin juohusta, mihin Sammilos vuotoon, läuks Sammilos tahe, toi tientiä kärehtee. Ja totli meittei takkartieto, mihin kaunuunut älkkeestä, automarkkan tappeen edes kielai jälkeen koskasta.
0: No maht kalka valmaastalla tai leppeu jo maht toi leppeu jo valmaastalla tämän paarkon.
2: Tämä on tove tai moi iänä laiti jollekin semifinaalit, mutta tuset on fiinaal. Mutta tietysti jöhi muusik pitää tästä liitakkaar, toi outon pyyhtim tästä liitakkaar tietyllä jään. Outon pyyhtim saaho. Mun kalka jurkolit ja tutkot ja härjuttolla te taitmi pasteporkot jo outokietan. Täällä mi moi pesseen meitä ei ketsä tälle tai härjuttasait ja no tästä teiskin munnustat parko älkä forkopäli.
1: No, kähtsä viisohtai semifinaalai tietysti vaikka en lähke laitista men tai ohpas mun paha artista tai te kähtä pelaa otsa tai tuon tai täkkärre unna täkkärre detaalia ei toppe mahkänske perustahte holmui ja niin sanon erää. Mä verran ne hutkahtu makkärre herraskuimaitasta.
2: Joo, tuota.
1: Finaali.
0: Naa, mä oon kuhees parkopäivih lää virtimnäällä.
1: No en tiedä, että tiimo mieris, mä oon kuhks päivih, mutta sihkare mä oon nähui mangit.
2: Joo, taathan tietysti tuon liiviho mangi, että ties vuolkottas sua teikallahan tätä manaa viho kuhen. Ja kalmulla on kuullut, mä teen puuhoin kielämäs väärosta, että laitiimin eteen tuohon outepää päivi ja pirron päivi. Tuot liitakkaar, tästä liennuu parko, Jurkolan parko. Valmostellon parko. Puolajan rahtatta man te kaltaista. Vissä sä oot puhetti kuhes baby, mutta kalta kuittakliin. Suotas jää jereskit teemassa.
0: No, takkar äsli, kun mutomehan arvale, että Yle Kolkatsi kiesätät tämän euroviisuin. Maittua ei jurtovettee tästä.
1: No tuon tietysti yleensä häntä merratusa pohtettoppe nukotjuvon pajihtaa, siis toppe lähtää yle huoltaa, että lihkuisella main mieritä mentä käräsi piirra. Mihän juovustasta tämän main siitä toppe lähtää mieritän. Musta tuon, no, kertoo yle tässä meiltä, että latehalla saattaa laakmaittain koftissa mekilli.
2: No, ja Eero, minä saattaa ottaa, että täällä kun liikuttaa, kun minähän tuollaisi vuotta Wetschul Nauts tuolla pöytittäisi meitä sämikielan te kalhan, kalka toppilta takkar minähän tuollaisi vuotta.
0: Mä oon tiedä, että liitehalas, että takkar pöytittäisi laite juvo meitä sämikielan.
2: No, tietysti kun liitaa sämikielalas TV pöytittämme, upopa Jetsua avunnut, kun hän katsotaan lamassa sinulla. Tuota, kalhan tuli suota sinua eniten, mahtot viiden ja mahtaa aina saattaisi työrepe. Outomarkkan vaikka tuot Sami Grand Prix. Outilhan tuot ilmas. Ihan tuot lahmeintu kuhaa opo lamas TV-stä. Ja tuot puheta täällä Sami Kielon. Nää tiustuu tuot puheta. Mutta ei te puheta yhtä käre. Meitä ei tuoro nyolko täpähtume. Ja pyövytittäisä meitä ei Sami Kielon tee. Kalhan tuot jäläskit meitä ei tuon Sammilas kulttuuri. Vaikka tuot inut hirmata, että Sammilas vuotan lahtaskin.
1: Joo, mun mielestä mä ajattelin lahui täällä sahtoa. Entä jos mehtää määnä ja nuorai, ahtoa te otsaa ja hihahtaa. Kaltan ja samekelän sähtää varkat ja elli, aipa nuo maan ja pärekielään, että viso takkärstoa populaara kulttuura fenomeena, että toime, mä ei täysämme kieli, aipa puurissa.
0: No lautunnusta karehtu aivu heti, mutta on eräs pöytittäis liitsi meitä sämikielän.
1: Mulla potmiin liitos ja valastalla.
2: Valastalla mun innu saata. Jengas kerro, maailmiestär vuota jengas kerro, totka olisi vala sämikielän. Avot.
0: Makare vuortamusah tunnust läätään ookon.
1: Keltalas vuortamusat. Aini läs mua manna.
2: Joo, tuo toi. No teostuu vähän kalkaton meittei smiettoa ettei suomopitte, tullorusso tai liekin heitinä. Tothan liitoppen storra, tot liivissä täällä aipos vuosiosajassa, takkar jautukkos, että tuo etätsi. Te kalantat lii, kuitta viho jireskitte smiettoa, että ispa suomo vaittautaan. Ive, poikka on tänä otsäämi laasoi kuin ketsäppu.
1: No, tämä on ruotsalainen norka, josta voi.
0: Tee kuulem, Shia Torikka ja Mikkal Morotta ja Makarin mielaisua ei lävää laitiin, on Ive Euroviisuit Sämi Kielan tai Jes Annestom Euroviisu Fiinaal talle lävurtuu ehitist. Onne Maja Parka ja Tuoras Tuutalle tiime Loveääki ehitist lää Euroviisuit semifinaale ueni minä ylest. Fiinaal liituo tai lävurtuu tiime Loveräjist outas kuli. Ja tot Laive Juvo Orjalas ja Anaras Kielan ja Sämi Kielak Jälkeen puhtavalli talle Yle Areena Pet.

katon isidan häudadusa rohkadallin ollu. Mun kiihtalin ja mainun ippila viisalit. Lookin päivälast ippila sääni. Ja mun väsin ollus tuori ja smävi rohks fastadusai. Toudin att ippil tuoda jäddin muu ja lei mun melte päivälastat. Odin välle puuris ihku. Lähti ollu praktiikkalas tuoima mai kaalikin orinnet oudal häudadussa. Äska manga häudadussa, tjaska houvien loosa morrasin. Ja kun lähtiin puudal tämän ruohtus, te patjan etsi mustut. Ja järalta lei, muu kalkan pirit hoktu

mängi sattnui. Kiitsa Jeesusi. Äle vaiva suuva, äle paala. Jeesus läädu melde. Muista suutne puot. Ja taan iia odin huu rääfälat ja puurs. Ja nuppi päivi illis muistelin Jeesusi aivas konkreetalat, että mun innovat maana källari ja älikin tjorik toppe. Jeesus võike mu melde källari, tahtsin jidnusid. Nii ja mu melde källa tjahpa. Mu mannin källari ja oinin, että päiväs päästi klassaraike. Mun illudin. Ja mun älikin mainu ja kiihtali Jeesuse ja tahtsin kiihtu Jeesus, kod on läh mu melde. Tuutni kulla põh rähmadus ja kutni. Mun mannjun tuu ja loktin tuu naama. Ja te häälystin on Jeesusin ja tahtsin Jeesus ton läh mu päkti. Mu siellu igaga paala ja sõrganid. Ja ton läh mu pästi ja toiva. Ja ton läh mu põhde äigi, Jeesus. Ja nii häälystin Jeesusin. Mun muhtastin tjorikt. Nu han tjöitju piibalis, et ikmil optida min kiedai toima. Ma ei teil oks saan mal kiltsis, soova mitside mennes tuua puhmai mi tahkat. Ma anju tehtin ipmila, tjorikin puhua laanjai källaris.

Udaudja gomoras barru vatjani bodi vähki. Okti bodi jädde hus SMS och de telefonus kolletjin oktu chiru dämin. Nä han tjöjtju Matteus evangeliumas att det avdokasa sige morasis lät. Då sku si och jädde husa. Ja okta särena an mig ring i munje. Ja jädde imo tänja bibel vieshoj. Osku kuimmit. Mitä atsemettiin tehtit, mitä pahuva sitsitä, kellä huoltaan jäppimi. Aamme teit muodostit, nukko kellät anvät toivaka haaka. Jos mi oskut, että Jeesusta jäppän ja pojas tjöjtilän, te mi maitai oskut, että ippil oktan suunne tuolevu min elimin siin, kellä huoltaan jäppimi. Niinhan tjöjtjö piivalis. Kaamnahin, että läpustu huui pöri tjellut alama lahkai kaanjalijun. Manga tjelluma teku kääpi musiste. Ei lää faaralas tjellut, eikä lää hiapake tjellut. Ofta ääkkitä ovdaras kuriipahin nohkat. Ja turidilin, ooman jalkaliutse pora faaras

muschun luossa. Edis pohti telefonen, mutta se jäikä. Muu ieni huikki telefonas. Märjä, vada puhuta varas luossa muu kätsin otti konmäikä. Millä haitu kotten luossa? I mun rohkadalan ähkidis, mutta tuossa juuritilin. Juurta maana ei olla suppäin.

øynene for det som kan skje og glemme

0: saattaa niitä purmusus tie unna eli varjelle sektora eli vasalas jo olmus hiret mie vajaltuun ja vuoria ne kun ikada inuuden kovele tilana.
1: Aku ta saami aatsa mieli jäl jäkkaru puhärässä puhärässä olmus. Juu, mutta luku ei kannata. Ahti, kun muu vielä päivältä, kun mä kustan valtaa vielä päivänä rassattaa.

Ja puhtelu on harjaa lulumassa. Teillä kun muhtunolmainen järvellä, kun on puhtunut tuolla paluusta peina, minä lausun akkutorvasta. Lopin tielle leuvasta. Ilevalta vielä viina peina, mutta tielle leuvasta, minä laivan karjalla puhtaa lulumainen.

on kulahtaan vahku saakait. Taas kulaht aasi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puoli vahkoloa.

0: Men jag kittan ja rapporten min tjej har det på att tolla att killa är nämo så att älka det reuta det ams. Ja, det är dock väl tuppoli. Ko elahusi juotsa da tuppoli te vois tälkä reuta min vaikkuus atti ja väl taima piimo kaksi jästä dihtäi vaikkuus sai. Tätä moi juotsa että patsa tolli. Raportas no mut huvo vietara rahat ja oraha auto almos niin mikä se nyt se muittala että tällä eri herra laakaminen reftis tuo mumi muittala että patsa tollu hei vihan kenkas vuottela äikä jo teuto juvonotti jolka sit tarpasi hiäne chat hei be.
1: Oh, tämä kuin laakaminen refti tuo. Niin hui siellä alkaa sitä, että lähtee niitä hoitotuolua heivään kenenkäs vuotta. Arikin niitä juut helpaustingsprikka, että tällä aikaa teutujuvana. Ja lähti etäahpa huonne aaraa, että oli jo sieltä kaksilla loukussa. Tänne riippuman aikis, tämän hyttumloutas. Tällä lakkaa skaate ynnä ytvittiin. Ja tämän reistä äsken riekkata laskan, että sisäpahkin. Hittaa sisäpahakimmat. No täältä ei olisi ollut nämä, oliko sitä kartsiiden, oppilä juuri kesälttis hittaa, me jorru jaskaisin soittaa mannussa heenä, mä näin, että se on takia ja suha olumme, oppilä peenä, oppilä olumme, ja ne juuri suorakkaan influenssum luulta, ne veittis koulu, RKKK hyttää. Minä vaskuun. Ja muhtin seistellä tajuun tälle pelkkä, milloin mä hei kohku koivaan asia, nää nussiruuhtista ja kaljapäin. Tällä lukaa emme ei ja tappeli, jolloin ollut sisäpahki, mutta ehkä ei saa, ei ehkä saa sitä itse pelkkä milloin. No tällä juokakka tuolastussa, mä en minä hirveä jo tehtävä, Oulu on kuhki haikki. Ihan tahtaa nää mistä kohdassa tuollut. Orohakasta. Tänään hoi saista hakaalti ja neipaujat. Tänne kannia vaikutui.
2: Tolle tietä kaksilot luus, tolle hän leidakkar digi ja laakamannet rekti, tät selki, että tänne tiidek jo aistan täällä väsihan tammaadu, että täällä ei kiertas, että koulu ollut sempua.
1: Tänkä tuo mun suju hintaa soutella. Se on aikamainen retki, mitä ajan hyysiäläkkäisi, kun lähtee näistä nopeperlien asti, suottu hieman, että mä pohjoin tuolla selkkään heivään kertomassa vuotta. Ja mä sanoin, että ei uske, aikamainen retki, että heivään kertomassa vuotta, kyllä lähes jo sen, kun mä ainasin, ennen kuin lähtee, kyllä jo vahaa, millä kertomassa, skaatin ja ytpikkiin, joku tässä. No, että tästä sille sähtee, vihki mä saa sähtää heimistä. Tämä on tuorista vaatia. Tämä on kai laakamannerikki.
2: Tämä hipisen on tiesä. Ja kun tänne, tämän aan aistan siisä pohkimat tieppeen vaikka manolua.
1: Ja mä minä koskaan tämän hyttumrouti. Eli joskin välillä, ja ei ole puhuttu kuhksaikin, koska ei ole tuoraa takia befaalina, koska ikään puhuttiin jätoppelista, aatavuorvastaan, tuppeliin feefu, ja pohjoisen tuolle ja pelkki herrammatakas tuoraan telikaisuun, ne joskin suohkana pariikin maittain. Iskamme tänne, mä oon ollut täppelä täältä, että tämä lopi hissyy huksimat. Ja lähten Oanihin saikkista, hei ollinko sulli juoriikollekin vaski, maitte iski. Ja loppikaan huoi hui Oulullekaan lopi suohon. Nuohte tälle Tjalla äikki leemasta, ja le suohkana vai mun maistaan puhelukussa. Ja haare alfor vastinga, millä suohkanin. Tämän plana ja byggingslaaga valta. Tämä valta hii reguleeri koulu hii paski. Nukon rehpumon altsista sitä ollut hyttät. Alku selle mennu lahkalaka hyttää. Mutta tämä oli mieltä reguleerin suohkan takana. Kartsipui, emppu hyttä, emppu piileluottat, emppu. Takkara smaava septikka, takkara joutuset. No tästä kalle joske aikki chala o najera ji en on olmusoi näkö kuotsa kuora metto. Pelät smaava grau machine tilängä jät. Ari viiden tähän saihte minun lopana. Tapar. No tästä kalle na lambe vekel hesti hunta.
2: Modi tiepe fietar orohas väsi hektei tältkä reutami.
1: No minä kalvaa vaan siitä semmoinenkin kuin puheera oloaika, mutta minä saattelettekään mille erinomaisesti. En tiedä, että omaan aivomuutsi, mutta minä sanoin, että minä sille saattaa fleksibiliteettä, minä sille saattaa liikeä, kun saa minä saattamaan. Kun minä vet oloaika päälle, minä sanoin, mistä nouts vastaus oikein sisäpahakin, minä ei paljon tiedänäkään. Onko taas sisäpahakin, eikä tehdä, että olen edes aikumus ja siirrytään erä-aikumus. No mistä kannattaa tehdä, että visio on, että on tämän oppilas kovaa. No kun minä olen rakastanut, niin lähtisi tuolla hyttumluun. Ja vihkyllä Svidmaa, kun puhuttu olla aamassa hyttumluun. Ja tuohon ihminen hyttää. No ja vielä vähän nussiruukia. Ja vielä täällä huksimme tämän linja. Toppaan lähiö linja houtta, mutta ei päältiin vielä pitkään. Mä lakkaisin tuolla linjaa tänne elektriseille tänne murhukusulle. Toppaan itse olisi ollut tuolla sisäpahki, mä oktana kanssa teivät. Mutta oruassa takkan hui paanehe ja iässä näkisi, iässä tiede mokkalka paraka, veikka paraka, mutta se johki vinkka tällainen ruvalassa aassi tuokin. No tämä ei mun paljon nähty, koos on tuollut sama näkki kuin miettä ja takkan, tämä pohtaa vahaa kuut. Direkt siihkan vuotta, tällä ruvalaa tuokin, ja siinä on Oulu ruhtaa. En mä anna hänen veksiikkaa huolimattain. Siellä kun takkamaista oraa kafettiin tänne kämppu konsulihalla, mikälla vaan asialle, niin millä on just sitä tiiti. Koska minun pois on tuottu jälkäsi saikkuu. Aistuu.
2: Mulla horru, että Fietar Oro haatte erinomaiset naamuhuvu tämän raportassa, mihin Vesarka almuhuvu.
1: Tällä muun mielessä, että kun juokan, tällä kun toppi muhtiin kyllä kullan, tämän mä Mä en mille parakkaan, jo ehkä mä oon ollut jäkkiä. Tai edes loukkiin ja kohtille jäkkiä. Mä en ole aikaakaan tänne parakkaan, tai tuodaan sisään pahkimis, kun niitä soikkoa, niin lähtee soikkuhan ja aistaa, mihin puolustu tuolla. No ajattelee, hui mun ja hui porre kunnat. Ajattelee, että minä akkastan, tällä kuitenkin muhtina väljäi. Tällä kuin muhti, millä kunnan.
2: Makkaat selkä muistuusta ei se välttite, että muokalksekä tsevuli tämän raportan.
1: Mun on hinti, että tämä oli jämpun siis tuolla luvien raportus, mä sanon juujua, mutta tämä mun kuitenkaan ohtaa linkkaa auttuhan ei se välttite. Tällä välttite tuolla, että tehtiin ne kertnikasvuoleen vai siinä iätsällä lohpilla. Että siinä oli tuolla, kun nämä lassit tehtiin olmusviikko vuolla riftistä. Ja jos tämä näitä aikaa, niin kun ollaan tämän vettäraassissa ja hollaassissa, kun takku muun niin vuotta kokkukehtä, että vielä lämmäisen ärrä, kun vielä en piekka milloin aikumus on, vaikka ei kun lohkulla, niin on voilla raassissa. Tässä kaltaa ja emme hunselkässä, että saattaa vihku holmusvoika huoli. Mutta tämän reistellä puhuttaa, että nussiri alat, ja lähe elektriseerin murhku, ja lähe hyttumrouta sturrun, ja no, että tämä Holmusvuikka voi olla kätnikas, voi olla tavallaan tästä kunnalla. Jos olen Pekka, minä hopan asiin, niin voi johonkin lääkärin sisäpahakin. No, täällä on muuttunut lääkkiä, kun mä oon tuolla lantsa, että tämän kalkaa vaatit. No, täällä hauttuu, jos kyllä muu päällä saa. Ei se vaatit voi olla.
0: Joo, niin ja tahtaa Fietar Oroha, auto on myös Nils Mikkelsen ytsiä sun ja hälisti Dan Robert Larsen ja toppemmin nähtä sitten tiensä pääsaat lohkat äänepussa.

0: Nämä on ne olmuhuvo raportami tjäjähä ohto patsa ilahusta hänemusa kyllä tälkätä reutami kiechil tämän raportta. Olmuhava tekee nämä olmuhava riikka, koska se olisi patsa talo kuoptais ICR ja Norkka tjähtsetutkan instituutta Niiva. Ilahussi tjohtsa tähtä tälkätä reutan tuuppali pois tälkätä reutama reutatemi vaihkuusat ja välttä taimapiju mahakalksik estatitte tälkätä reutatemi vaihkuusai. Tämä ei juuri patsa tulli. Tjorkassa oroha patsa tulli eli norkyttör yksi lohkahti tällä oops, äsja sitte te potjolomit.
1: Tämä on lennu. Ja täällä on kukki häikki potjil väsi hän tämän. Tämä on niin kuin mihän teet, että tämä ei lohka kuevijohki tällä patsa tullislämmösen saakka jo. Täällä hui ollut jo meldalai. Oudel kävi johonkin tähpähuvia ja liestun tätä ei vidi ja sähti mun mankalohia ja oudel kun fastenen. Pohdita kädilli, mä ei ollut mun kohtsukki kävi johonkin. Mutta täältä oli nyt sohii poddui tai koskas. Nyt ei mikä täppä nuorta Finnmarkus, millä nyt ei usko täällä ollut jo meldalai. Tai jos saa, että täällä on johonkin koskas, mutta tällä lämmössä makka jäi. Meldalai.
2: Mitä pahopoa kävijöjä?
1: Et uske, tällä on että kun olumut tälle jutsi, että täällä vii opahtaa, täällä vii mihäliä, että uske seitsitallat, numo ääripi viedulle ja tuolla siitä späätin hiofkui melde ja johti, että uske seitsi, numo patsi tuolle äikijöitä parkan. Mutta eihän tällä saa nuu. Nuu tämän mannan tälvi ja mannan skaamma te arvi juobla ja odaja ja kaska. Ja tämmöskä tämä arvi, mitä tällä tälväikin, kun ei ole lämmähtän. Te mitä, että makka vaikkuus teillä, kun te puolasta. Ja tällä on skarttu viisuutta potni. Jek mun julkista. Nuu, että tälle tähpä huvataan lakkaja, että ihan tämä puolustusvapunen piirte tjuollaat tämän jäänä tjala. Nu att det kevar den läka att missat pepma hero. Ja nu kevar mannen jag. Ja det kevar nu att visst det är vår hat. Bort gängoj. Nu att mig kartan med film.

0: annette tavilitaja ohtsa toppe pähkikosteuske pihkisike pätmat ja luopaske vai me kitte käsoru haiva chimme sieda lovi lokko johkit ja taips luntu vasta
1: no te tässä tuella vaihkuhuus att sike pohtsu ja maitei dikite ke parkvete tänja
0: ja teuske ja tuolla takke vaihkuhuus maimi pere touthatte ja pitkajan daatte taula da pahtaiki tässä on mie vähän rahkani täyteytä kun saita ja tällä teuskin lämmösen fäntää maittai politiikkalle sorkaan ainoa, että mannan jäi sijoittatussa, että mä piti pitkyy tähän se teo äikä, kun ei pitäisi fäntää, että minä verran, että minä rahkani hattu patsutollu väylös, että räytä tihjät arkapäivä ja seitsetällä voi ja opan asia, että tällä on vaikka hui tuotalla fäntää.
1: Tätä raportoa, että hän tjäjähä, että Delapas aistan tätä vuokkimo feltsi aistan estä ditä i vaihkuhuusa i tänne pälkata reutaminen. Tässä on mun Pekka Jori, Tsekkutka ja Maite Ruufki tänne kaivu ja tiedänä. Tii väsi hekte just tämän talkassa, että mä lakka ei tätsua sä digite.
0: Joo, tällä Volkhovun tätä aikumus huks pengamillu justin tänään tahpain, että tällä tarvuu estadan diitti luonto. Tällä saamme lämmöisen teuskin saakka, että tällä tätä puts energiaa, tällä tätä me estada, että luentu isotten riettänu obskului. Ja nopi voidaan fastinen mi aini tällä radiohussana molsun dien aikumus. Ihan tällä haluaa, että tannatte tämä pekka-industri huksen la dantarpus. Ihan tässä haluaa, että tällä danina te estadi luonto. Tällä muistoluvun mitkin, että manilla tarpuu hukset pekka-industria. Tällä namalla asia, että viittiti industri toimia ja nuppilla tahatte suhtelussa tihti, että tällä tarpuu elräyniä suhtet min kuoplu. No, että tämän nuppasuhteen rädvihusapäällisestä vuolkasaajia mandiittille saakka, että kallikkuukset elräyniä vaikka turbinaipokta. No, että mun tälin teille mielellä altinnasta, että estävän toima ihan pekkamillut.
1: Tiinne kesä orohakki te tokkule tänne Arvalan tällä porkaminta kärre projektain, koska sitten kalkan, että tjiä, jo kuorahalla, että tjiä, jo väylästä, että nuko, että on pekka parka, että tokko tiin kuuli. Mä otan juossa
0: likite. Tämä vaikkuus leveuskin on tymmuutsen, että olemme massaatte kuetti tämän palu, massaatte teuske väsihi tämän äppisihka vuoda. Ja tämä hakka kievahuppu ehkä maittain, tuuleko rädehuusta ei stoida tinkin kiedahalai tannatte molkkui hiehtiheet tämän toimmatoppe. Tällä kiava hii energiministeri Dakkar Dohpadi, että tällä tarvitsee, että Equinor tässä leuski sihkarvuotta jätsi vähtä äikäin. Tällä saakka, että toppilla olumumalla investeerin, tällä saakka, tai olumui huolkasatsi. Justin samalla kai lää minkoitu. Mille tältä tiilissä, että mi lyhtymme tapsiin tietää, että jäämme pahtaikin sihkaluoda. Ja jo tällä vaikkuhuusta empuko tavallaan on mähtä äänti, että on syykkuisuus siellä kielti. Ja tällä on meidän huitajalla svääntää näin äsi olisi. Mä en minä maittain tiivasta olla sikirävihuusan, meidät pitää tämän vättisluotan ja haastelussa maittain. Tervasluota ei se välttää, että tällä me alkaa tietää vättisluotan, kun on
1: mutta aistan kievahlatsa, että mielellä fättisvuotta, kun olette aikut, ei nukotun Pekka Parka, ja tai Pekka Jorri Tsekit, vielä kooseet ennen orohaki.
0: Tämä lähti minun massi hirnama, ja minun massi sisäpuolta. Täällä on hui enkkalitaitsa. Ja täällä on maittaja, että voisiko te puhtautua päälle, voisiko te lohkaa, että tiivaitjubek niin ja niin ollut krumnuita vietnamoissa, mä en tiedä massipek. Tämä on ofta mun teillä, puhutui puora rulaa.
1: Tämä on pahta outen tämän raportas just tätä semmoinen maitonta, että tänne tahlata, että kaaretsu hietnama tässä tehtävässä maita, että tänne puhutui, että kaaretsu tai kuovlui ja tehdä moro kuota ohpihi puata raportta mi chaiha tammai ton ja olo patsutalle lehte muistalan jo mankajoja.
0: Enda sahta lokatta tällä puerre ko raportta vel okta raportta. Tämä heitä vuosit raportta. Ja tehdä mihinkin takia hui olla tiehtumi paata. Ja mun tätä maita jätti toppilä Tuskan instituut. Mä lähden hieman aina kuorahallat, aina tuota samaa astaluusai. Mutta tällä te uskin minkä joutu maita ei tahatte. Tällä kysyi kokonaan mahti kaunata muojata, että tämä olu raportti, mä selkitän siemmä, että tämä pahtaa tuhtan tai mietitäksi ei se välttää. Tätä kolikin häntä, että tämä ei lähtöulkaisesti pahtaa ikä. Ja mun en haala ihtäpäivä, mun en haala pahti vihtalohjaaja. Mun haalan puolivai, me alkaa outelita, tietä puolivai obskuului. Tämä kolikin, mä en sähtisimme.
2: Vatsutuolisella vahtaikin. Joni ja tahto, Jorkassa orhaa patsata lielin orkyttormytsi. Ja toimihaitsin tämän asiassa, että on Robert Larsen. Ja minä tietysti työvalla päivimeltä tämän asiassa radiossa televisioonassa ja nähtäisi. No, ohti työvupehki, että minä toppimoittain tietysti päivimeltä tämän asiassa tämän raportta siis tuo

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vielä odda saakkin.
2: Kuula odda luodis luottaja osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähän luodi kuulu ja muusok tofu elikki voi chiiru mulusta elu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkus. Ajo sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres lah odna guessit ja iskapa numa aalo odna fattait.
4: Selvä harjoita tästä, mutta tahkai shatta. Ja nuutakka.
2: Ullo maittai radios, koska vahkuti muu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkopel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä ei
0: Don Guldala podcast av NRKS.

0: Teko joku laime. Uutta Sami Kielak Euroviisulaite ja Jekyötis Lävä, Mikkal Morottaja ja Shia Torikka. Mun peesim sunnu sahittalla, the outilko alki upaa Euroviisu semifinaalit othan älkä esken onne ehitist. Mut täl mi kuullap mait kalka vältiit huomasu manko läidee Euroviisuit Sami Kielan.
1: Jos todella tehdä las muihtia, että ahtetaan heie, maittei, norkka ja ruota ja tosiaan Suomessa mehta. Ja vasta opalohkeie, pukti tasa vähän, iska vähäs mehta, maittei tiedä, että jos toppi pohti muhtiin täkkäri emi alamot teema, outan tai vähä tai keski teema, te täkkäri tekitte, mai huomaa sumi känske ambo maitasta nuotat, majoriteetta, produksuun, pukta outan.
0: Maht oropäässä laitit Euroviisuit, sä Mikela.
1: No takko olla huis pianta. Että tietos täällä mäin mitille vaihkuha tasa vähän muuttakaan mun koista olen juuvan Eurovision näin. Mästä aloitetaan lakkai huis ome.
2: Mulla on meitä täkkär laulumkistoi, täkkär Juevo, Viha Ennu, SGB, UMK ja meitä ei Melodi Grand Prix. Mulla on tait Juevum ja täällä kun piensä tait jes, meitä ei laitilta kalhantot liikki. Tulos homma. Ja suotos valhalla, että halitamme ties jätkit, että kun Sami laasoi kuin tait läitäjien te. Totli meittei suotos aina vähän kurppolta takariin tietoa, että liuks monkin pitäästä, monkin juohusta, mihin Sammilas vuotoon, läuks Sammilas tahe, toi tientiä kärehtee. Ja totli meittei takkari tietoa, mihin kaunuunut älkkeestä, automarkkan tappeen edes kielai tjelkejä koskasta.
0: No maht kalka valmaastalla tai leppeu jo maht toi leppeu jo valmaastalla tämän paarkon.
2: Tanto vetua toi moi iänä laiti jollekin semifinaalit, mut tuset on finaal. Mutta teostuu jöhi muusik pitää tästä liitäkkär toi outon pyyhtim tästä liitäkkär tietyllä jään. Outon pyyhtim saaho. Mun kalka jurkolit ja tutkot ja härjuttolla te taitmi pasteporkot jo outokietan. Täällä moi pesseen meitä ei ketsetä tälle tai härjuttasait ja no tästä teiskin munnustat parko älkä forkapäli.
1: Kähtsä viisottajia semifinaalai tietysti vaikka en lähkä laitistamen tai ohpas mun vahartista tai te kähtä pelaa ots tai tuon tai täkkär unna täkkär detaalia ei toppe makkanske perustahte holmui ja niin se on erää. Mä vertin ne hutkahtu makkär herskuimaitasta.
2: Joo,
1: tuota. Finaali.
0: No, mun kuhes parkopäivi lää virtin näällä.
1: No en tiedä, että tiimo mielis mun kuhkspäivi, mutta sihkare mun nähui mangit.
2: Joo, taathan te jos toi liiviho mangi, että ties vuolkattas sua te kalhan tät manaa viho kuhen. Ja kalmulla on kuullut, että puohoin kielämmäs väärosta, että laitiimin ete to outepää päivi ja pirron päivi. Tot liitakkaar, tästä liennu parko, jurkolan parko. Valmostellon parko. Puolajan rahtatta maan te kaltaista. Vissä sä oot puhetti kuhes baby, mutta kalta kuittakliin. Suotos jää jereskit teemassa.
0: No takkar äsli, kun mutomehan arvale, et Yle Kolkatsi kiesatat tätä Euroviisuin. Mait tuo ei jurtavettee tästä.
1: No tuon tietysti yleensä häntä merratusa pohti, toppe nukot juvon pajihtää, siis toppe lähtää yle huoltaa, että lihkuisella main mieriin tämän täkkä rääsipiirra. Te mihän juovustasto tämän main siitä toppe lähtää mieriin, mutta tuon, no, kertoo yle tässä meiltä, että latehalla saattaa laakmaittain koftissa mekilli.
2: No, ja ero mun saattaa ottaa, että täällä kun liikuittaa, kun mähän tullas vuotaa Wetsuud Nauts tuorra pyövytittas meittei sämikielan te kalhan, kalka toppil takkar mähän tullas vuotaa.
0: Mä ontin, että lii tehalas, ette takkar pöytittas laite juvo meit sämikielan.
2: No, tietysti liitaam sämikielalas TV pyövytittemä upopajia juovunut, kun hän katsot lii lamas sullan. Te tuota, kalhan tatt lii suota sua enit, mahtot viiden ja mahtaa aina saattaisi työrepeä. Outomarkkan vaikka tuot Sami Grand Prix. Outilhan tuot ilmas. Ihan tuot lahmeen tuu kuhaa opa lamas TV-stä. Ja tuot puheta täällä Sami Kielon. Nää tiustuu tuot puheta. Mutta ei te puheta tekeä meittei tuorro nyolko täpähtume ja pyövytittäsä meittei Sami Kielon tee. Kalhan tuot jäläskit meittei tuon Sammilas kulttuur, vaikka tuot inut hirmata, että Sammilas vuotan lahtaskin.
1: Joo, mun mielestä mä ajattelin lahui täällä sahtaa. Entälikin jos mehtää määnä ja nuorai, ahto te otsaa ja hihahtaa. Kaltan ja samekelän sähtää parkat ja elli, aipa nuo Man ja perekielänä, että visso takkarstoa rapopulaara kulttuura fenomeena, että toimi maittain samakieliä epäpuurissa.
0: No lau tunnusta karehtu aivu heti, mutta on eres pöytittas liitsi meitä samikielän.
1: Mun ja pot meili tuossa valastalla.
2: Valastalla mun ei ole saata. Jengas kerro, maailmiester vuote jengas kerro, totka olisi vala samikielän. Avot.
0: Makare vuortamusja tunnust läätään ookon.
1: Kelttalas vuortamusat. Aini, läs mua manna.
2: Joo, tuo toi. No tietysti vähän kalkaton meitä ei smiettää, että suomopitte, tullorusso tai liekin heitinä. Tothan liitoppen storra, tot liivissä täällä aipossa vuosiosajassa, takkari jautukkos, että tuo ei tätsi. Te kalantat lii, kuitta vihojireskit, te smiettää, että ispa suomo vaittautaan. Ive, poikka on tänä oot säämi, laasoi kuin ketsäppu.
1: No, tämä on ruotsalainen norka, josta voit.
0: Tee kuulem, Shia Torikka ja Mikkel Morotta ja Makari. Mielaisua ei lävää laitiin, tämä on Ive Euroviisuit Sämi Kielan tai Jes Annestom Euroviisu Fiinaal talle lävurtuu ehitist. Onne Maja Parka ja Tuoras Tuutalle tiime Loveääki ehitist lää Euroviisuit semifinaale ueni minä ylest. Fiinaal liituo tai lävurtuu tiime Loveräjist outas kuli. Ja tot Laive Juvo Orjalas ja Anaras Kielan ja Sämi Kielak Kielkin pohtavaljit talle Yle Areena Pehti.

to point the way. But wait, was that its lips?

Tajon härkä, tajon jolke, detsen pello, tajon skelar, detsi loulu. Näilän kaljon hehtien kohkan, kojon härkän jolke, loulu. Ajajon pellut sajon skelardet sen kojon jolke veijon raiton veijon.

lop. Ja de kove lave sami siti vahti tenka lave veljo, jo aste pohtsui veljo, loulula, loulula.

Tää kuulat, lyhte pottuu, tahan kuulat, kuudas, tjeja ratsai, juhke ehkä, NRK, Samradius.

Cool,

Lo,

yhtä kekte kolma viejas mainas jälje nadasa vihta viida kuuda väärätu ehken raava siehka ähtsän ärpesillä.

Ruotsi olom faamut. Makker muodui ärpen, jos vajautuu. Van muodu hei kauno, ei toettara muutki.

Chalametea rispiettä lasten, chalameceas jorketin. Junnekia chis värätä dallen, jälmeciilki chierastin. Kulme kulkkai polto dallen, kieätäsi suonjalin. Välje korras peljota. Makkär muodui ärpen, jos vaan jältu von tajatus.